0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
3: Rok na Plegule. Rádio Rok.

0: väčšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne. Aj

0: Dobré ránko, máme tesne pred 6. Toto je solový hudobný projekt a rocková kapela Romy. Za ňou stojí slovenský gitarista a spevák Roman Birkuš. Dobré ránko, Lenka.
1: Dobré ránko.
0: No a Strácam sa volá táto skladba. My nestrácame pevnú nohu pod nohami, lebo ideme na správy.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je presne 6 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Cena za liter nafty dosiahla v rámci únie historické maximum pri sume 2,23 €. Najdrahšie tankujú v Dánsku a Fínsku za 2,50 €. Hoci Slovensko s cenou tesne pod 2 eurami má piatu najnižšiu priemernú cenu nafty, za priemerný čistý príjem natankujú Slováci len 621 litrov nafty, čo je štvrté najhoršie miesto. Audit systému e-prihlášky zistil, že pochybenie bolo aj na strane dodávateľa. Oznámilo to ministerstvo školstva, ktoré bude požadovať kompenzáciu odhadovanú na 200 000 až 300 000 eur, prípadne aj vo forme dodatočných plnení. Z Montrealu prišla fantastická správa. Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. Noc bola chladná a také budeme mať aj ráno, ale z rána pozor aj na hmlu. Cez deň bude oblačno, môžu byť aj prehánky alebo dážď a teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu. A ideme na cesty. Kolóny na Kysuciach o tomto čase sú už na 45 minút. Máme novú nehodu za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho a poďme na radary. V Dolnom Kubine na Zochovej za mostom v smere do Veličnej, v Krivej obojsmerne, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a v Borši v smere do Slovenského Nového Mesta. Máme tu aj pár hliadok v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri Kúpalisku v smere do Rajca, na výjazde z Lokce do Brezy, v Rabči v smere do Zubrohlavy, v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a posledná hliadka je na výjazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 2,5 minútky po 6. Dobré ránko, žena má vždy a teraz treba doplniť.
1: Áno, túto čarovnú formulku ste doplňali na našom Instagrame a pobavili ma vaše odpovede, napríklad...
0: Žena má vždy...
1: Hlad. Alebo...
0: Žena má vždy...
1: Pomilu jar, milú roboty.
0: A dajme ešte jedno, žena má vždy...
1: Posledné slovo. Takže koniec mudrovačiek a poďme si hrať poriadnu muziku. Ranný

0: Dobré ránko, toto je U2 alebo U2, ako hovorí moja maminka, a One. Pozdravujeme vás, máme 6.14 a na východe niečo je, to sme sa s Lenkou zhodli.
1: Áno, ste tam vy, naši rockery, ale aj pekné štadióny. Dokonca mi Tomáčo povedal, že tam bude futbalová Liga národov.
0: Presne tak, lebo zajtra večer hráme na vypredanom štadióne v Prešove s Moldavskom a je tu s nami stoper Jano Ďurica. Lenka, čo robí Janko Ďurica ako stoper?
1: Viem, stopuje tých útočníkov, nie na ceste, hej, ľudí, ale normálne útočníkov, čo budú hrať proti Slovákom. Janko, tak čo prosím ťa, vyhráme?
2: Ja si myslím, že vyhráme. Vlado Weiss ako nový tréner, tak myslím, že v prvom rade hráči majú motiváciu navyše, že sa chcú aj ukázať, aj než len ten zápas vládnuť, ale aj jemu sa chcú ukázať, lebo určite sú tam aj veľa nových chalanov, ktorí dostanú šancu a uvidíme vlastne, kto aj v tomto zápase nastúpi. Sám vieme, že ten kader je širší, prišli tam noví niektorí hráči, čiže sám som zvedavý a myslím si, že tento zápas vládneme.
0: Lenka má rada tých stoperov, čo stopujú. Myslí si, že stoper bude kapitán Milan Škriňar, to je taká najväčšia istota.
2: Určite oporné body, ktoré alebo opory musia byť v tom zápase a myslím si, že Milan Škriňar je kapitán, takže má skvelú formu vo Fenerbahče, posledný zápas vyhrali 8-0 v tureckej lige, hej, čiže tam kapitán, je kapitán aj v repre, takže on si myslím, že bude hrať. Otázka je samozrejme, že kto nastúpi po jeho boku. Myslím si, že dôležité bolo aj to sústredenie, ktoré mali pred zápasom, že ktorý v akej forme. Ku Škriňkovi by sa možno presne hodil typologicky, možno Obert, ktorý možno poviem, že postavu nižší, ale má možno lepšiu tú techniku. Valient alebo Obert mohol nastúpiť vedľa Škriňky.
0: No tak daj číselný tip. Slovensko, Moldavsko, Prešov, sobota večer.
2: Ja si myslím, že naši zvládnu. Ja typujem, že Moldavsko sa nepresadí. Ja si myslím, že obrana to zvládne alebo celkovo chalani a vyhráme 3-0.
0: Čiže Moldavsko padne jak lokše.
2: Dúfam. Verím. Ranný

0: Vyhlasujeme sabotáž v rannom roku, toto je kapela Beastie Boys. Dobré ránko, máme 6:30.
1: Dobré ránko, pozdravujem vás aj ja. Najteplejšie ráno máme aktuálne v Bratislave a v Trenčíne. Máme 11 stupňov, najchladnejšie je na Chopku, tam je 0 a v Telgarte okolo 6 stupňov. Cez deň bude oblačno, môžu byť aj prehánky alebo dážď a teplota od 11 na krajnom severe do 21 na juhu. A ideme spoločne na cesty. Kolóny na Kysuciach hlasíte aktuálne na pol hodinu. Máme novú nehodu v Žiline na križovatke Rosínska Matice Slovenskej. Tam je úsek neprejazdný a obidete to po okolitých uliciach. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Bulharskej v smere na Slovinsku. Vo Zvolene na Dobroniuskej na križovatke pri NDS. Zrazili sa tam dve osobné autá. A ďalšiu nehodu máme za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdného. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Tam rátajte so zdržaním a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Nakoniec si dávajte aj pozor za Trenčianskými Bohuslavicami v smere do Trenčína. Je tam na ceste zrazený diviak. Keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je

0: 3:45, dúfam, že aj vy ste ready a hlavne budete ready aj dnes po 15. A dôležité, kde budete a aby ste mali aj niekoho po ruke, keď u nás vyhráte 27 000 eur.
1: Janko, kde si a s kým si, povedz.
2: Práci, pracujem.
1: Máš tam niekoho, kto by ťa kriesil, keby náhodou?
2: Mám a počúvajú ma.
3: Dobre, dobre.
1: Dobre.
3: A sú blízko teba? Si s niekým vyzme?
2: Áno, áno, áno.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: na tú najbohatšiu jeseň.
6: 27 000 eur môžete dnes u nás vyhrať. V marci sa to podarilo neveriacemu Janovi.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: 27 000 eur je to!
2: Neverím.
1: Ver tomu, Andrej Byča, Miša Vrábová. Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
3: A 27 000 eur je tvojich.
2: Neverím.
0: No a nakoniec potom uveril a aj vy uveríte, keď vyhráte, stačí, keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa, buďte v strehu dnes po 15.
6: Keď nám nezdvihnete, garantujeme vám 700 eur a máme aj zvýhodnené balíčky. Všetky tieto informácie sa dočítate na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Áno, kapela Trevi sa pýta, že prečo akurát a práve na mňa stále prší. Aj na mňa včera pršalo, som chytil krásny dážď. Podľa mňa každý normálny človek chytí dážď. Však Lenka, dnes bude pršať, vieme?
1: Aj dnes bude niekde pršať, takže si pribalte, prosím vás, prší plášť a dážďniky.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 7 hodín z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Z Bratislavy bude do rakúskeho pohraničia premávať nový autobusový spoj 902. Začína sa v Petržalke a pôjde cez obce Berg, Kice, Edelštál až do Prelenkirchenu. Trojmesačná testovacia prevádzka bude bezplatná. Výhercovi z Nitrianskeho kraja sa podarilo získať najvyššiu výhru v lote za tento rok. Šťastlivec si odnáša takmer 2,5 milióna eur. Holandskí futbalisti remizovali v šlágri Ligy národov s Nemeckom 1-1. S Portugalskom aj s Cristianom Ronaldom porazilo Wales 1-0, Norsko zdolalo Dánsko 3-2. Najteplejšie ráno máme aktuálne v Bratislave, je tu 11 stupňov, inak sú tie teploty podobné, Žilina a Prešov 9 stupňov, najchladnejšie máme na Chopku, tam je 0 a cez deň bude oblačno, môžu byť aj tie prehánky alebo dážď a teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu. Kolóny máme na Kysuciach na tradičnom mieste na 45 minút a pol hodinku čakáte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova sa zdržíte pol hodinku a 20 minút je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Nová nehoda je za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej, zrazili sa tam dve dodávky a nehody dokumentujú aj v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere na D1-ku. Je to na kruháči, takže tam rátajte so zdržaním. Ďalšie nehody sú v Žiline na križovatke Rosinská a Matice Slovenskej, tam je úsek neprejazdný. Vo Zvolene na Dobronívskej na križovatke pri NDS sa zrazili dve osobné autá. V Starej Ľubovni na Prešovskej v smere do centra je tiež nehoda a posledná je v Košiciach na konci Galaktickej v smere na Slaneckú. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tam rátajte s kolónami a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca tiež rátajte s kolónami. No a máme tu aj obmedzenie, na Bielej hore v smere do Trstina sú v neprehľadnej zákrute odstavené dva autobusy a okolo sa pohybujú ľudia, dávajte si tam pozor. A pozor si dávajte aj za Trenčianskými Bohuslavicami v smere do Trenčína, pretože je tam na ceste zrazený diviak. Keby vidíte niečo ďalšie, pokojne sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Čaute rockery, českí taxikári by ponovo mali robiť aj skúšky z češtiny.
1: Áno, na čo sme vyhodnotili, že aj u nás by sa to zišlo, teda v slovenčine samozrejme, lebo väčšinou mňa berú takí tí zahraniční taxikári, s ktorými sa snažím krkolomne dohovoriť a Tomáčo by mal tiež na svojej češtine popracovať, lebo má naozaj fantastickú výslovnosť. Včera som to zistila, najmä to české r. Povedz Žehoš.
0: Žehoš.
1: Ešte raz.
0: Žehoš a ja ti to žikam, ty ježi. A na moderovačke v Krkonošiach som mal takú besedu asi hodinovú s nejakým výnimočným záchranárom a on sa volal, že Božek Kováč.
1: Joj.
0: A tá ženská z agentúry prišla za mňou a že ako všetko fajn, ale vy by ste mali jednoznačne chodiť na logopedii.
1: Jo, takže ako začni. Bono, taký by stačilo jenom takovej ten prízvuk, jo. A pak seš akoby už hotovej. Rami.

0: Áno, počas Guns N' Roses You Could Be Mine Lenka predvádzala fantastickú disciplínu, ktorá sa volá Air Guitar. Pozdravujeme vás, rádio, rok je 7.18. Áno, no, trošku ešte Sifon príde a on ti ukáže s prštekmi, ako treba lepšie robiť.
1: Táto imaginárna gitara, ale vieš čo, ja som doteraz hrala iba na imaginárnej bicie, tak musím sa to preučiť.
0: Ale naučíš sa aj gitaru. Ak ste nás náhodou včera nepočúvali, tak prespali ste neuveriteľné Lenkine osobné otázky.
1: Koľko máte centimetrov? Akú veľkosť?
0: No, ja som sa ťa pýtal, že a myslíš pokoj?
1: Myslím bicák v prvom rade. Tak sa volá náš poslucháč Joško, priezvisko bicák.
0: Tak ja chcem vedieť, že aký máš bicák. Môžeš povedať, akú značku bicykla máš, alebo biceps. Koľko máš obvod centimetrov? Ideš.
2: Tak biceps som si nemeral dlho, ale tak postačujú si.
1: Áno, Joško, povedz, tak. Stačí povedať, že väčší ako ty, Tomáčo.
2: Tak väčší ako ty to, Maťo.
0: Môže byť. Že nie.
1: No,
0: to
1: mám skoro aj ja.
0: No, tak dobre, Jozef. A ten bicykel? Ako bicak slangovo?
2: Á, tak bicykel nie je moja silná stránka. Skorbek.
0: No tak k rannému behu, Jozef, nielen tebe, ale aj ostatným, posielame skladbu, ktorá sa vyslovene hodí a môžeš pri nej nielen behať, ale aj tancovať. A je to Mando Diao, Dance with Somebody. Pekné ránko, 7.19.

0: Minútka pred pol 8, dobré ránko, počúvate Rádio Rock, parádny piatok, toto je Slobodka, nikdy to tak nebude a nikdy to tak nebude, aby ste u nás popoludní nevyhrali slušné peniaze. Jeseň pokračuje a my máme pre vás 27 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
3: Je presne pol 8 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dnes ráno si dávajte pozor aj na hmlu. V Piešťanoch máme aktuálne 11 stupňov a vyzerá to, že sa tam ukazuje aj slnko, ale inak bude cez deň oblačno a môžu byť aj prehánky alebo dážď. Tie teploty počas dňa budú podobné ako v týždni, od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu. A ideme na cesty, kolóny na pol hodinu máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to na 45 minút. 20 minút čakáte na výjazde z Osenca na D1, ale aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej pred Obí v smere zo Záhorskej Bystrice, sú tam aj kolóny. Ďalšie nehody sú v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mostu. V Žiline na križovatke Rosinská a Matice Slovenskej, tam je úsek neprejazdný. Vo Zvolene na Dobroniuskej na križovatke pri NDS sa zrazili dve osobné autá a za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky a premávku tam riadi polícia. Posledná nehoda je v Starej Ľubovni na Prešovskej v smere do centra a poďme na cestárov, tí sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, sú tam aj kolóny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca tiež sú tam kolóny. Máme aj jedno obmedzenie na Bielej hore v smere do Trstína, je v neprehľadnej zákrute odstavený autobus. Dávajte si pozor a keby niečo, tak nám volajte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie roky.

0: Je tu piatoček, 7.45, ak sa ponáhľate z domu, aby ste vedeli presný čas, a ak sa obliekate, tak máme tu posledné tričko Rádia Rock v tomto týždni v našom rokovom sklade.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: A preto nasleduje takáto ukážka. No tak akože z toho veľa budú vedieť, čo?
0: Akože tento, áno, taký rozbeh, ale ja verím, lebo už som zistila, že vy ste absolútne skvelí poslucháči a máte to fakt napočúvané. Už nám tu chodia WhatsAppky. Dajte nám vedieť, čo toto bolo za skladbu a názov interpreta. Máme pre vás tričko.
2: Áno, Láco Dvorský hneď napísal, že Bryan Adams. Nebol to Bryan Adams, dobre, ale vieme, správne WhatsAppové číslo máte 0905 277 377. Pustíme ešte raz?
0: Áno, pusti, ak môžeš, môžeš. Daj im trošičku ešte nápovedu, nech to vieme, akože...
2: No, že keď je, ty si v bare, aha, tak mama vždy chce, aby si prišiel domov. No tak toto už... Ako... Už keď ty si sa chytila, tak to vedieš.
0: Haló, to trošku ma akože podceňuješ, ale nevadí, zvykli sme si. Dajte nám vedieť 0905 277 377.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Toto je Genesis, Phil Collins, I Can Dance. Pozdravujeme z Rádia Rock, máme tesne pred 8. Lenka obdivovala nové dresy slovenských futbalistov, ktorých budú hrať v Lige národov.
1: Áno, toto je to, v čom sa ja vyznám, móda. Presne. Športy nechávam na teba.
0: No, a Lenka vám povie viac o chvíľku v správach.
2: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 8 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Audit systému e-prihlášky zistil, že pochybenie bolo aj na strane dodávateľa. Oznámilo to ministerstvo školstva, ktoré bude požadovať kompenzáciu odhadovanú na 200 až 300 tisíc eur, prípadne aj vo forme dodatočných plnení. Pre drahé benzíny a naftu v Európe stúpol záujem o elektromobily a hybridy. V Európskej únii sa v auguste predalo vyše 708 tisíc aut, čo je medziročný nárast o 4,5%. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra v zápase Ligy národov v nových dresoch. Predstavil ich včera náš futbalový zväz. Vo vizuáli zohrala dôležitú úlohu tradícia v súčasnom spracovaní. Na modrej alternatíve domáceho setu nechýba ani najznámejší slovenský vrch Kriváň. Dominantou bielej verzie sú sokolie hlavy. Dnes ráno si dávajte pozor na hmlu. V Piešťanoch máme aktuálne 11 stupňov a vyzerá to, že sa tam ukazuje aj slnko, ale inak bude cez deň oblačno a môžu byť aj prehánky alebo dážď. Tie teploty počas dňa budú podobné ako v týždni, od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu. Ideme s vami aj na cesty. Kolóny hlásite na 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na 45 minút je to v Hlohovci na ulici SMP v oboch smeroch, na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova sa zdržíte 20 minút. Máme novú nehodu v Bratislave na Vyšehradskej v smere na Lietavskú a staršie nehody dokumentujú za Nitrou v smere do Čakajoviec, v Žiline na križovatke Rosínska a Matice Slovenskej. Tam je úsek neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej sa v neprehľadnej zakrute zrazili dve dodávky a premávku tam riadi polícia. A na výjazde z Prešova do Teriakoviec sa zrazilo osobné auto s autobusom. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, sú tam kolóny a tiež pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rovnako sú tam kolóny. Pozor na ovečky, tie pobehujú po ceste pred Ružomberkom v smere z Hubovej. A pozor aj na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec, je tam odstavený kamión s defektom. Želáme vám šťastnú cestu s ranným rokom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
1: 8 hodín aj 2 minútky, pozdravujeme vás, konečne ten piatoček. Ja som inak zistila, že rodinný rozpočet je peklo. To je taká múdrosť na dnes. Nie moja, lebo ja žijem sama so sebou, ale zistila som, že Tomáčo má viac rodinných príslušníkov ako peňazí.
0: Však to je jasné, poď sa, ako som zosmutnel. A oni doma si u nás myslia, že ja som akože, že buď mám za ženu bankárovú dcéru, alebo prípadne, že som chodiaci bankomat. Aha. Alebo že som ešte taký ten oslík potrasa, vieš, bola taká rozprávka, on sa potriasol a padali grošiky.
1: Áno, celý týždeň tu sledujem iba, ako Tomáčo rieši, že komu koľko poslať. Mne ešte neposlal nič, vám neviem.
0: Aj to bude.
1: Prihláste sa, ak náhodou vám poslal, nech viem. A skúste si tipnúť, že koľko Tomáčo poslal žene a synovi za tento týždeň. Svojej žene, tej jednej, hej, tej Sandrike, o ktorej hovorí, nie, tie ostatné ženy nerátame. Najbližší tip od nás dostane trojbalíček Rádia Rock.
0: A uzatvárame to teraz, lebo Sandrika momentálne cestuje do Curychu na premiéru filmu, ktorý obliekala. Aj odtiaľ budú ešte telefonáty, ale už je to do 8 hodiny uzavreté. Čiže...
1: Čiže koľko si poslal peňazí za celý týždeň do dnešného rána svojej žene a synovi? Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 277 377. Ranný rok.

0: piatok v rannom roku, čo je viac takto v piatok o 8.20, Nirvana, About a Girl. O čom inom by títo rockery spievali, keď nie o ženách? Inak, Mišku, ste už počuli, bolo to naozaj zapeklité.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, veľmi zapeklité, dokonca aj indíciu sme museli dať. No, ale v závere to tam bolo silné, nie?
0: Áno, akože áno, ak ste naozaj dobre počúvali, ako Iva, lebo táto vedela. Ahoj, dobré ránečko.
3: Dobré ránko.
2: No tak ako sa máš, hovor?
3: Vajcne, práve ideme s manželom od lekára.
2: A čo, lekár povedal dobre správy?
3: Ale áno.
2: Ale áno, dobre, tak ešte lepšie správy budú, keď ti povieme, že čo vyhrávaš, ale najskôr čo počúval Speedy?
3: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home.
0: A teraz mi prosím ťa prezrať, že či si to ty vedela hneď na prvú šupu, alebo ti pomohla indícia od nášho Tomáča. Veľmi nenápadná naozaj.
2: Super, ne?
3: Áno, táto nenápadná indícia mi pomohla.
2: No, no vieš, koľkokrát moja mama tak sa pýtala, že kedy prídem a ja vždy, že už idem domov, ale prišiel som až na ďalší deň.
0: Dôležité je, že si sa vrátil.
2: Vždy som sa vrátil. Prišiel, no, a tebe tento návrat priniesol tričko Rádia Rok. Čo to znamená pre teba, pre tvojho manžela?
3: Že ďakujeme veľmi pekne a budeme ho s láskou nosiť.
0: Dobre, budete spoločne. Budete sa striedať, alebo...
3: Ďakujeme.
2: Víš, aj manžel sa ozval.
0: Milujem to. Ďakujeme no. Aj my vám. Majte pekný piatok, pekný víkend.
3: Aj vám.

0: Kapela Blind Melon, No Rain, je 8.33, počúvate ranný rok s Lenkou a s Tomáčom. Áno, No Rain platí na celom Slovensku, okrem kuchyne na Záhori. Dobre tam prší, viac povie Lenka o chvíľku.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €7.79 z Lidl Plus. A Relax 100% juice liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie!
4: Yeah!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: ...8.34 z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Ako Tomáčo pred chvíľkou povedal, v kuchyni prší, to je pravda, ale mám aj dobré správy. Na západe vyšlo slnko. Bratislava, Piešťany, Nitra, ale aj dole v Hurbanove nám svieti. Streda, východ je stále oblačný a takto dnes bude aj počas dňa. Okrem toho rátajte aj s prehánkami alebo dažďom a tie teploty budú počas dňa podobné ako v týždni od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu. Poďme aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou je to na hodinu. A ideme na nehody. Tie dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej za obyv v smere do Záhorskej Bystrice. Tam sa zrazili dve osobné autá. V Bratislave na križovatke Stromová Vlárska. V Žiline na križovatke Rosínska Matice Slovenskej. Úsek je neprejazdný. Obidete to po okolitých uliciach. Za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky. Premávku tam riadi polícia a v Prešove na Švábskej na kruháči máme tiež nehodu. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. A ďalší sú pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rovnako sa tam zdržíte. V Hlohovci rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Máme tu aj dva radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. A aj jedna hliadka skontrolujú vás pred Drietomou v smere z Česka. Šťastnú cestu s ranným rokom želáme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Drsné veci sa tu dejú v tomto rannom roku. 8.45, pozdravuje vás Lenka a Tomáčo. Mám otázku, kto u vás doma drží kasu?
1: A máme aj ťažšie otázky, nebojte sa, že to ešte príde. No, ja by som na to mohol odpovedať, že ja tú kasu síce nedržím, ale aspoň do nej prispievam krásnymi sumičkami a potom vlastne tu vyplakávam, že koľko posielam žene, aj synovi a vlastne aj hoci komu. A my sme sa vás pýtali, že koľko som tento týždeň poslal mojim rodinným príslušníkom. Už je uzavretá tá typovačka a takto zneli vaše tipy.
2: Takže Tomáč poslal žene a synovi 1800 eur za tento týždeň.
3: Podľa mňa poslal Tomáčio tak tisícovečku.
4: Myslím si, že to bolo 520 eur za celý ten čas.
5: Môj tip, čo Tomáško poslal žene a synovi, je tých 1200 eur cca.
6: Tak ja som optimista, tipujem, že Tomáčo poslal svojim rodinným príslušníkom na účet tento týždeň 1175 eur.
7: Ja tipujem, že poslal 830 eur, ale za hlavná premerená chyba, či to bolo pred výplatou alebo po výplate.
0: Pred výplatou alebo po výplate, Tomáčo?
1: U mňa je to úplne rovnako, že aj pred, aj po, stále si akože z mínusu vždy ideš a to mňa baví.
0: Ešte, že sa ti dá ísť do debetu, nie? Ale dobre, už nás nenaťahuj, ktorý tip bol najbližšie?
1: No, Michal bol najbližšie.
8: Ja si myslím, že Tomáčo poslal 730 eur.
1: No, vidíš, čiže tí, čo ste dávali cez tisíc, tak až toľko to nebolo. Bolo to 725, cez tisíc to bude, až keď Sandrika príde z Curychu, ale to už je uzavreté.
0: To a príde s bločkami a budeš...
1: Áno, nie, to budú telefonáty, že nech jej pošlem. No, Michal, tebe posielam tiež peniaze. Jaj, to až na budúce, alebo oplatí sa, naladiť sa, si môžeš niečo vyhrať. Posielame ti, Michal, za takýto skvelý typ trojbaliček Rádia Rock. To ti letí spolu s touto fantastickou skladbou od Red Hot Chili Peppers Under the Bridge a chcel som sa poďakovať všetkým tým rockerom, že ako so mňou súcitili a ako ma perfektne poznali, dokonca oni si mysleli, že to bude oveľa vyššia suma.
0: Lebo si myslia, že oveľa viac zarábaš.
1: Áno, ale chlapci, nie je to také.
0: Nie,
1: dobre? Nie je to také ružové, ako to vyzerá. Dobre? No, tak chlapci, tipujeme ďalej, vymyslíme ďalšie tipovačky a ďakujem za vaše tipy.

0: Blinkači prišli do Rádia Rock. Pekný deň vám prajeme, už máme pred 9. Lenka je v šoku aj z toho, že ako stúpa cena palív, a o tom si povieme aj v správach.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Berberber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je presne 9 hodín, z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. Cena za liter nafty dosiahla v rámci únie historické maximum pri sume 2 eur a 23 centov. Najdrahšie tankujú v Dánsku a Fínsku za 2 eur 50 centov. Hoci Slovensko s cenou tesne pod 2 eurami má 5. najnižšiu priemernú cenu nafty, za priemerný čistý príjem natankujú Slováci len 621 litrov nafty, čo je 4. najhoršie miesto. Legendárneho krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka uvedú do Siene Slávy počas víkendového memoriálu Ondreja Nepelu. Sabovčík má dnes 62 rokov a žije v USA. Prvý v histórii skočil na súťaži štvoritý skok a známy je aj saltom vzad s doskokom na jednu nohu. Od Američanov dostal prezývku Jumping Joe. Ďalšia fantastická správa prišla z Montrealu. Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. Aktuálne máme dážď v kuchyni, ale inak na západe vyšlo slnko, Bratislava, Piešťany, Nitra, ale aj dole v Hurbanove. Stred a východ je stále oblačný a takto dnes bude aj cez deň. Čakajú nás jesenné teploty od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu. Pozdravujeme vás aj na cesty a za volanty. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na hodinu. Nové nehody ste nahlásili v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská, v Komárne za Ďulovým dvorom v smere do centra a v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici v smere k Lidlu. Nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice, v Bratislave na križovatke Stromová Vlárska, v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta. Nehodu máme aj v Bratislave na Púchovskej za križovatkou pri Lidli. Za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky, premávku tam riadi polícia. Nehody máme aj v Prešove na Švábskej na Kruháči a v Bardejove na Partizánskej na Kruháči pri strednej škole. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, sú tam kolóny a tiež pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rovnako sú tam kolóny v oboch smeroch. Poďme na radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na D3, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a posledný radar je na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Želáme vám šťastnú cestu s ranným rokom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: Sú 3 minútky po 9. a teraz je ten správny čas. Dáme si minútu ticha za každú tichú domácnosť.
0: Áno, to by stačilo. A Gabika sa nám včera totiž dôverila, že ona má naozaj doma tichú domácnosť. Tak Gabi, čo sa stalo?
3: Popravde ja neviem. Ja neviem, ja sa cítim niekedy jak taký chlap v tej našej komunikácii. Tentokrát ja fakt neviem, čo som urobila.
2: Ty si sa ho opýtala, že čo sa deje a on, že nič, či?
3: Áno, presne. Nechaj to tak, otočil sa na druhú stranu a ja, OK, dobre, tak asi nič.
2: Nič. To je odpoveď, kedy už viete, že je niečo. Problém väčšinou to býva.
0: Áno, my vám v našej manželskej neporadni veľmi neporadíme, ale vy sa vysťažujete a potom ste šťastní a o tom to vlastne je.
3: Ďakujem krásne, sa mi spravili ráno. Juhu. Ďakujem.
0: Juhu, Gabika je Vanese.

0: Ja viem, tie rána sú náročné. Áno, aj keď je piatok, občas to bolí 9.16, občas vyzeráme ako zombici, ale nebojte sa, s ranným rokom sa vám polepší. Chcete sa stať televíznou hviezdou? My vám poradíme.
1: A nie úplne my.
2: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy. Každé ráno v Rádiu Rock.
0: Je to tak, je to pravda, náš Lacko bol v telke.
1: Áno, a podľa nás tento zvuk celkom často počul. Lacko, povedz, ako sa môže stať človek televíznou hviezdou?
3: Ja by som ti rád poradil, len neviem ti úplne poradiť tomto, lebo áno, bol som v televízii, bol som v jednej relácii.
1: Ježiš, ak to je 5 proti 5, čo tu naťahuješ normálne, však vieme, že si tam žiaril jak hovado.
3: No, neviem, či som tam žiaril, nezdalo sa mi, že by som tam žiaril, ale videl som sa, áno, bol som tam, nevyhrali sme, ale...
1: Prehrali ste?
3: Pekné zážitky a peknú skúsenosť.
1: Koľko peňazí ste dostali od telerozhlasu?
3: Nič som nedostal.
1: Čiže nemáme nič na účte?
3: Nemáme, ale to nevadí. Hovorím, zážitok máme, spomienku máme a bolo...
1: Krásne si bol nagelovaný, to ti kto robil. Vizažistka, hairstylistka, aj normé make-up si mal.
3: Všetko bolo, lebo chodili okolo nás tam a áno, make-upovali nás, upravovali nás, takže všetko bolo.
1: Koľko trvalo to natáčanie?
3: No, došli sme tam ráno o 7:30 a... Končili sme, vlastne sme odchádzali okolo 6. večer odtiaľ.
1: Catering bol,
3: no bola obedová jedáleň, vlastne normálne tam majú jedáleň a boli sme na obede, ktorý sme si hradili my, ale...
1: Za 0 eur stále.
3: Áno,
1: stále.
3: Stále, tak určite.
2: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Toto je kapela Green Day, pekný deň z Rádia Rock, minútka pred pol desiatou. Poslali ste si SMS-ku, lebo dnes popoludní môžeš vyhrať 27 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
3: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
4: Je piatok, presne pol desiatej, z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Pozerám sa na mapu a slnko nám svieti dole v Hurbanove, aj v Dudinciach. Pomaličky sa prediera cez oblaky aj tu na západe, ale stred a východ je stále oblačný a takto dnes bude celý deň. Čakajú nás jesenné teploty od 11 do 21 stupňov. Ideme spoločne na cesty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Je to tam na 45 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice, kde sa zrazili dve osobné autá. V Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská, v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta, v Bratislave na Púchovskej na križovatke pri Lidli. Nehody sú aj v Komárne za Ďulovým dvorom v smere do centra, v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici v smere k Lidlu. Za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky a premávku tam riadi polícia a nehoda je aj v Bardejove na Partizánskej na kruháči pri strednej škole. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, sú tam kolóny. Ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto sú tam kolóny v oboch smeroch. A cestári sú aj za Jarabov v smere na Čertovicu, pília tam stromy, takže rátajte s kolónami v oboch smeroch. Dávajte si pozor v Galante, v časti Neboj sa, v smere do centra sú tam pri ceste Labute. No a poďme na radary, v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch obojsmerne, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby a posledný radar máme na obchvate ale v smere do Figy. Dávajte si pozor a keby niečo, tak nám volajte.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Áno, Lenka takmer spievala, ale nepustili sme to. Simple Plan. A my sa vás pýtame, že aké máte plány na zajtra večer. Máme 13 minút pred 10. Lenka, čo ty budeš robiť? Lebo ak by si chcela počuť Malé klamstvá, máme jeden super tip.
1: Tuším, kam mieríš. Zajtra večer vás, nás čaká namakaná liveka Fleetwood Mac, britsko-americká úderka z rokov 60.
0: Áno, aj túto pecku budete môcť počuť v sobotu večer o 20. v rádiu Rock, lebo čaká vás namakaná liveka Fleetwood Mac The Dance z roku 97. Nahrávalo sa to v Kalifornii a ešte jedna pikoška, ktorú nám prezradil náš kolega, moje meno je Tomáš.
2: Fleetwood Mac je kapela, s ktorou si neporadí AI, pretože gitaristu Lindseyho Buckinghama označuje neustále ako ženu, ale je to chlap a rozhodne to nie je nejaký prapredok Celeste Buckingham.
1: Tak vidíte, Celeste Buckingham tam nebude. Zajtra večer si vypočujte Radio Rock Liveku o 20. Fleetwood Mac, prepáčte, to už rozcvička, The Dance. My si teraz dáme iné dance, AC/DC, silnú nálož, trhavinu, pyrotechniku, proste TNT, toto sú oni.

0: Kapela Jet, Are You Gonna Be My Girl, je 10 hodín z Rádia Rock, vás pozdravujeme aj s Lenkou. Sa mi páči, keď nám píšu naši poslucháči, že seká to.
1: Čo? Seká to to?
0: On nás niekde streamuje, že seká to.
1: Tvárme sa, že to tak má byť.
0: Seká to, pozdravuje ťa Andrej Sekera.
1: Aj ten seká.
0: Aj ten bude sekať, aj ty sekaj, čauko, a Lenka ide sekať správy.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 10 hodín aj 1 minútka z Rádia Rock, vás pozdravuje Lenka. Výhercovi z Nitrianskeho kraja sa podarilo získať najvyššiu výhru v lote za tento rok. Šťastlý vec si odnáša takmer 2,5 milióna eur. Pre drahé benzíny a naftu v Európe stúpol záujem o elektromobily a hybridy. V Európskej únii sa v auguste predalo vyše 708 tisíc aut, čo je medziročný nárast o 4,5%. Holandskí futbalisti remizovali v šlágri Ligy národov s Nemeckom 1-1. Ronaldove Portugalsko porazilo Wales 1-0 a Norsko zdolalo Dánsko 3-2. Norský kanonier Haaland strelil 2 góly. Pozerám sa na mapu a slnko nám svieti dole v Hurbanove aj v Dudinciach, ale pomaličky sa prediera cez oblaky aj tu na západe. Stred a východ máme stále oblačný a takto dnes bude aj počas dňa. Čakajú nás príjemné jesenné teploty od 11 do 21 stupňov. Z ranného roku pozdravujeme aj na cesty a do kolón. Na Kysuciach stojíte asi hodinku, prajeme pevné nervy. Nové nehody máme v Bratislave na viazde na Betliarsku z Dolnozemskej v smere od dostihovej dráhy na križovatke a ďalšiu za Humenným v smere do Závadky. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice, v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská, v Bratislave na Puchovskej na križovatke pri Lidli a v Žiari nad Hronom na ulici SNP pri autobusovej stanici v smere k Lidlu. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a ďalší za Jarabou v smere na Čertovicu, tam pília stromy a rátajte s kolónami v oboch smeroch. Máme obmedzenie v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, v pravom pruhu je tam kus pneumatiky a na hlavnom ťahu za Skalicou v smere do Holíča je odstavené nákladné auto. Poďme na radary, tie sú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch obojsmerne, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, namerajú vás aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu, na obchvate Tornale v smere do Figy a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Šťastnú cestu a nalaďte si raný rok zase v pondelok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoje.

Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock na plné gule.
4: To není konec, protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Tomáčo by mal tiež na svojej češtine popracovať, lebo má naozaj fantastickú výslovnosť, najmä to české ř. Povedz Žehoš.
2: Žehoš v Krkonošiach. Som mal takú besedu asi hodinovú s nejakým výnimočným záchranárom a on sa volal, že Božek Kováč.
1: Joj.
2: A tá ženská z agentúry prišla za mňou a že ako všetko fajn, ale vy by ste mali jednoznačne chodiť na logopedii.
1: Jo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Kasu síce nedržím, ale aspoň do nej prispievam krásnymi sumičkami a potom vlastne tu vyplakávam, že koľko posielam žene, aj synovi a vlastne aj hoci komu.
1: Pred výplatou alebo po výplate, Tomáčo?
2: U mňa je to úplne rovnako, že aj predaj po stále si akože z mínusu vždy ideš a to mňa baví.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská. Hlásite tam hromadnú nehodu. Vo Vrábľoch na križovatke Levícka 1. mája sa zrazili 3 osobné autá. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Radvôstke smere do Lutíš a následky nehody dokumentujú aj na viazde do Popradu z Hozelca. Aj tam sa zdržíte. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite tam asi 45 minút. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. A obojsmerne sa zdržíte aj za Jarabou smerom na Čertovicu. Tam cestári pília stromy. Mobilný radar Čierny Superb Kombi sa presúva medzi Loučicou, Trubínom a Handlovou. Merajú aj v Bratislave na začiatku Gagarinovej smere z Popradskej, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v námestovej Slanickej osade smere do centra, radari aj vo Švábovciach smere do Hvorky a merajú aj v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Ďakujeme, že ste na cestách s nami.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule. Toto je

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Nehody pribudli v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova. V smere zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy sa na moste zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa aj tam. Nové nehody hlásite aj pred Fačkovom v smere z Kľačna, v Banskej Bystrici na Senickej smere do Seliec, v Prešove na križovatke Vranovská a Šebastovská. Zdržíte sa aj tam. Nehoda pribudla aj pred Kravanmi v smere zo Sečoviec a v Michalovciach na Holého za kruhovým objazdom dom smere k Lidlu. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská a Viedenská, za Novými Zámkami smere do Tvrdošoviec, nehoda aj vo Brábľoch na križovatke Levická 1. mája, rátajte tam s kolónami, ďalšie je za Tekovským Hrádkom smere do Kalnej nad Hronom na križovatke Dobajky a nehodu dokumentujú aj v Radvôstke smere do Lutíš. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte asi 45 minút. Cestárov stretnete na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa obojsmerne zdržíte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a za Jarabou smere na Čertovicu cestári pília stromy. Zdržíte sa obojsmerne. Dopravný servis stvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Tak sme sa konečne dočkali, je tu vytúžený piatok. Viem, že to viete, ale na víkend sa tešíme všetci, teda aspoň všetci, ktorí nepôjdu do roboty. Dnes je piatok, 25. septembra, 13 hodín, ideálny čas na hodinku rokovej histórie. Všetko je ready, let's go.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Nehody pribudli v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova. V smere zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy sa na moste zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa aj tam. Nové nehody hlásite aj pred Fačkovom v smere z Kľačna, v Banskej Bystrici na Senickej smere do Seliec, v Prešove na križovatke Vranovská Šebastovská. Zdržíte sa aj tam. Nehoda pribudla aj pred Kravanmi v smere zo Sečoviec a v Michalovciach na Holého za kruhovým objazdom v smere k Lidlu. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská, za Novými Zámkami smere do Tvrdošoviec, nehoda je aj v Obrábľoch na križovatke Levická 1. mája, rátajte tam s kolónami. Ďalšie je za Tekovským Hrádkom smere do Kalnej nad Hronom na križovatke Dobajky a nehodu dokumentujú aj v Radvostke smere do Lutíš. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte asi 45 minút. Cestárov stretnete na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa obojsmerne zdržíte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a za Jarabou smere na Čertovicu cestári pília stromy. Zdržíte sa obojsmerne. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

25. septembra v roku 1980 zomrel bubeník a zakladajúci člen skupiny Led Zeppelin John Bonham. Ten je dodnes považovaný za jedného z najlepších bubeníkov všetkých čas. Známy bol svojou všestrannosťou a energickou hrou. Ako svoj vzor ho udávajú David Grohl alebo Tommy Lee. Po jeho smrti sa členovia Led Zeppelin rozhodli kapelu rozpustiť, keďže Johna Bonhama považovali za nenahraditeľného. A my vlastne tiež.

septembri v roku 2004 vydala skupina Green Day album American Idiot. Išlo v poradí o 7. štúdiovku, bol to vôbec prvý album, s ktorým Green Day vyhrali britský aj americký albumový rebríček. Okrem toho sa dostali na vrchol aj v ďalších 16 krajinách. Na albume bolo viacero dobrých singlov, takže jeden z nich si v Rádiu Rock môžeme aj dať.

0: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
1: Rok na plnej gule.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, a sme v závere pracovného týždňa, máme piatok, 25. september a podaktori nehovoria piatok, ale piatoček, a to najmä tí, ktorí sa už tešia na to, že večer bude ruka hore. Na druhú stranu, niekto bude mať ten večer v práci, podaktori, to je môj prípad, už plánujú celý papučový víkend. Tak, či už máte plány akékoľvek, v tejto chvíli štartujeme poobednú šovku, a to doslova obrovskou skladbou. Ak máte tú možnosť, určite vypackujte si rádia. Queen, The Show Must Go On.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Tomáčo by mal tiež na svojej češtine popracovať, lebo má naozaj fantastickú výslovnosť, najmä to české ř. Povedz Žehoš.
2: Žehoš v Krkonošiach. Som mal takú besedu asi hodinovú s nejakým výnimočným záchranárom a on sa volal, že Božek Kováš.
1: Joj.
2: A tá ženská z agentúry prišla za mňou a že ako všetko fajn, ale vy by ste mali jednoznačne chodiť na logopedy.
1: Jo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Kasu síce nedržím, ale aspoň do nej prispievam krásnymi sumičkami a potom vlastne tu vyplakávam, že koľko posielam žene, aj synovi a vlastne aj hoci komu.
1: Pred výplatou alebo po výplate, Tomáčo?
2: U mňa je to úplne jedno, rovnako, že aj pred, aj po, stále si akože z mínusu vždy ideš a to mňa baví.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich nové nehody až v 5 prípadoch, a to v Bratislave na križovatke Bosáková-Jantárova, Vilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do centra, rátajte tam so zdržaním, v Poprade na križovatke Fraňa Kráľa Velické námestie, pred Gemerskou Panicou v smere Stornale a v Košiciach na triede generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta. Staršie nehody, a to hromadnú, dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Výjazd je v tomto smere neprejazdný. Treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšie staršie nehody sú na R1 pred Novou Baňou v smere z Čaradíc a na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Je to asi na hodinu a kvôli cestárom sa zdržíte na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Na R1 aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. No a rozsiahle kolóny v oboch smeroch sa tvoria kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Odstavený kamión je na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče a výjazd je v tomto smere neprejazdný. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: naladiť sa
1: na tú najbohatšiu jeseň.
2: Včera bolo u nás veselo, pretože podarilo sa. Jozef z Lopeja vyhral brutálnych a jesenných 73 tisíc eur.
3: Poďte naladiť sa. 73 tisíc eur! To bolo!
4: Super. Ďakujem. Super, to je paráda.
5: Čo s tým?
4: No, uvidíme.
5: Ty si nevidel dopredu, keď si si posielal SMS-ku?
4: No, tak nepočítal v tom, že dlho si viete.
5: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef.
2: A potom sa to možno podarí. Tak teda obrovské gratulácie. No a my pokračujeme ďalej aj dnes. Po 15. zdvíhame telefóny. Pripomínam, do 10 sekúnd treba zodvihnúť telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. No a dnes môže byť niekto opäť krásne bohatý, pretože môžete vyhrať nádherných jesenných 27 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten Sparzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dnes je 25. septembra, to znamená, že tento mesiac ide už pomaly do finále a pred nami je október, ktorý my pravidelne v Rádiu Rock premenujeme na Rocktober, a to z toho dôvodu, že oslavujeme narodeniny a pekne celý mesiac už sa nám to blíži. Ešte zatiaľ nemôžem prezradiť, že čo všetko pre vás chystáme, ale budú to obrovské veci. Ale môžem vám tak trošku dávkovať, že budeme mať špeciálne vysielanie. Budú rôzne súťaže a možno sa pýtate, či chystáme aj tento rok nejakú tú žúrku. Tak odpoveď áno, chystáme žúrku, bude tam aj hudobný hosť, ktorého všetci veľmi dobre poznáte. A viac nepoviem, treba zostať naďalej naladený na rádio, ktoré má gule. Tešíme sa, Rocktober bude

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Kapela U2 má vonku nový singel s názvom Silencio a všetci fanúšikovia sa už poriadne tešia, pretože 13. novembra vyjde komplet nový album a bude to v poradí už 16. album s názvom Carnaval de Luz. A ako už býva zvykom, nový album kapela podporí aj na turné, ktoré bude v prípade kapely U2 štadionové, obrovské, no ale dosť bolo rečí, poďme si teraz zahrať spomínanú novinku. Som zvedavý, že čo na ňu poviete. Z Rádia Rock, U2, Silencio.

0: Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na piatkové cesty. No, najväčší problém je v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Hlásite tam hromadnú nehodu. Výjazd je v tomto smere neprejazdný. Treba rátať so zdržaním. No, aby toho nebolo málo, ďalšia nehoda pribudla aj v opačnom smere. V smere od Stupavy k tunelu Sitina. Takže aj tam sa zdržíte. Ďalšie nehody v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku. Zdržíte sa na R1 pred Vlčkovcami v smere z Nitry. Nehoda aj v Handlovej na kruhovom objazde pri umeleckej škole. Ďalšia v Poprade na križovatke Fraňa Kráľa Velické námestie. V Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta a vo Vranove nad Topľou na Štefánikovej pri nemocnici v smere do centra. No a tvoria sa aj kolóny, už klasicky na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Je to asi na 20 minút, rovnako aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a až hodinu sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári vás držia na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, tvoria sa tam kolóny aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Rok na plné gule. Rádio.

0: Oplatí sa naladiť to.
1: 27 tisíc eur! Gratulujeme!
2: Je to doma!
3: Je to doma!
2: Žiješ? Ahoj, tu je živé vysielanie, Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty naozaj máš 27 tisíc eur!
0: O jeminku, neverím!
2: Môžeš veriť! Celé Slovensko ťa teraz počuje.
3: A celé Slovensko jeminku. Verí. Jeminku.
0: Ďakujem.
2: Zlata jeminku.
3: Kto, to, sa ho, kto to je jeminko?
2: Zoznáme sa. Ahoj. Zoznáme sa. Ahoj.
0: Ahoj, ja som Olga.
2: Olga, strašne ti tam fúka vietor,
3: Olinka. Lebo je na severnom pole.
0: My sme v aute.
2: Aha, tak to nie je.
3: Máte kabriolet. Máte kabriolet.
2: A Olinka, odkiaľ si?
3: Z auta.
0: Tvrdošina.
3: Tvrdošín. Kto šoféruje?
2: A kam idete?
0: Ideme na huby.
2: Počkaj, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
3: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš, to je ja. Akože... ideme
2: počkaj, čo sa rýchlo vymyslím?
3: Na huby.
2: Áno, a už sú huby, prosím ťa.
0: Dobre. No ideme sa pozrieť,
2: dobre.
3: Tam taký
2: dobre,
3: nejaký dobre. Jeden veľký poriadny dubáčisko nerastie.
2: Prestaň.
0: Taký veľký, veľký, no.
2: Olinka, a s kým ideš na tie huby?
0: S kým idem? Manžel.
3: Á, dobre, tak nebol frajer.
2: To ale stále je to veľmi pofiderné.
3: Je tam niečo za tým ešte. Majú svoje miestečko, kde tie huby rastú.
2: Áno, evidentne.
3: Každý rok sa tam vracajú a je to, dnes je to výročie toho, kedy sa tam zase musia vrátiť, lebo to miesto pamätá.
2: No, ale dnes predsa len to bude trošku iný výlet za hubami.
3: Áno.
2: Lebo ste už bohači o 27 tisíc.
0: Ó, ďakujem pekne. To som veľmi rada.
2: Zlata, ona na nás vlastne vôbec nemá čas inak.
3: A kam idete na tie hryby, huby?
0: Do Zuberca.
3: Do Zuberca. No tak, rýchlo napíš inzerát, príjmem 30 študentov, brigádnikov za 6 eur na hodinu a v živote si toľko hrybov nenazbierala, ako s tými 30 chlapcami, ktorí pôjdu rojnicu robiť za vo vašom mene, budú trhať každý jeden hryb, ktorý im kopne sa do...
2: No, alebo ešte máte ďalšiu možnosť otočiť to a ísť to poriadne osláviť, lebo 27 tisíc ide do Tvrdošina, Olinka.
0: No, ďakujem pekne.
2: No, rado sa stalo, ešte sa ozveme, majte sa krásne a nech nazbierate plné košíky, dobre?
3: Tak.
0: Dobre, ďakujem.
2: Ahoj. Nie, chcela sa nás baviť, ja som to cítila.
3: Niečo tam nehralo. Možno nevedeli zatiahnuť tú strechu na tom kabriolete.
2: Neviem. Celé je to také divné. Zistíme, čo sa tam dialo. Pre vás všetkých to znamená jediné. V pondelok po 15. sa počujeme. Stále samozrejme bude jeseň, hej? Akože tá nikam neodíde.
3: To nevieš zrušiť ináč, neviem, či ti to niekto povedal, že aj keby si chcela zahlásiť, že a je tu zimná? Nie, nedá sa zimná nálada. I keď včera bolo 3 mesiace do Vianoc, takže ja si myslím, že už aj môžeme si kupovať darčeky a tak.
2: Čaká nás babie leto inak, to neviem, či ste postrehli. Verím, že všade na Slovensku, nie len tu. A nás čaká 7000 eur po 15.
3: Veľmi sa ráne tešíme.
2: Dúfam,
3: oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na parádu si hráme Kabát z Rádia Rock, no a už o malú chvíľu si dáme človeka, ktorý nedávno oslavil narodeniny. Je to muzikant, ktorý má prezývku The Boss a volá sa Bruce Springsteen. Ale dáme si aj legendu menom Europe. Tak zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
1: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsazp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Spomínal som, že Paľo Drapák bol u nás na rozhovor, pokecali sme o novinkách, aj o novom albume Krajina dávnych príbehov, ale pokecali sme aj o histórii, či už Metal Indie, alebo celkovo, ako sa Paľo Drapák dostal k hudbe. No, lenže potom prišla na radu aj otázka, že čo súčasnosť? Máš, Paľo, nejakú kapelu, ktorá ťa dostala teraz?
5: Áno. Napríklad po dlhých rokoch som našiel, ja si hľadám vždycky kapely, ale jeden môj kamarát Pálko Vandy Prokop mi dal kapelu, aj s Peťkom, s jeho kamarátom, dal mi...
4: Máme rovnakú skúšobňu.
5: Áno, máte rovnakú, no. Tak mi dal také CDčko kapely Hinder.
4: Mm-hmm.
5: A v tej kapele som sa našiel, že znovu zase aj tie vokály, aj všetko, aj tie aranžmány, všetko mi tak sedelo, že to bolo zaujímavé. Nie je to heavy metal, ale je to také podobné jak Nickelback sice, ale mne sa to páči.
4: Dobre, tak to je súčasnosť, čo si objavil, a teraz skúsi zaspomínať, na čom si vyrastal.
5: To viem úplne presne. Whitesnake, Zeppelin, Deep Purple a tieto kapely. Toto bolo vlastne na Plantovi a na Coverdaleovi som sa učil. To boli moji učitelia, tak, ktorých som počúval, a z tých hlasu som sa učil, ako frázovať a všetky tie veci robiť. A samozrejme až Gillen a rôzne ďalší speváci. Ale títo dvaja boli pre mňa taká alfa omega.
4: Tak si to predstavte, no ale rockery, pokiaľ chcete nový album Paľa Drapáka, tak bežte na náš Facebook, tam ho môžete vyhrať, no a samozrejme na YouTube Rádia Rock nájdete celý rozhovor aj s obrazom.
3: Toto

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Rádio Rock. Dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nepribudli, ale veľký problém je s tou staršou. V Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smer od tunela Sitina. Je tam hromadná nehoda, treba rátať so zdržaním. No a ďalšia pribudla aj v opačnom smere od Stupavy k tunelu Sitina. Aj tam sa zdržíte. Ďalšie nehody pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, v Prešove pred Nižnou Ševastovou v smere z centra a v Košiciach na triede generála Svobodu pri Lidli. V kolónach stojíte na výjazde do Vysockého Nového mesta zo Žiliny, je to asi na 20 minút, rovnako aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian a až na hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a zdržia vás aj cestári, konkrétne na R1 za Bočkovcami v smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes to bolo naozaj veselé. Olga z Tvrdošína vyhrala nadherných 27 000 eur a predstavte si, vyhrala ich cestou v aute, išla s manželom na huby a cestou si vyhrali 27 litrov. No nech sa páči, tak pozdravujeme do Tvrdošína. Olga, takto sa to robí, 27 000 eur. No a v pondelok už ideme na našu klasiku a to je 7 000 eur. Ja len opakujem, že stále platí, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd, heslo, oplatí sa naladiť sa. No a všetky potrebné infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Takže v pondelok 7 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Na známo sa dáva, že je piatok.
5: Pôjde si aj vydýchnu trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydýchujem.
4: Presne tak, lebo my nikdy nevydýchujeme. Áno, už dnes o 20. Hard Show Rádia Rock, dvojhodinovka tvrdšej hudby. Zajtra si dáme live koncert Fleetwood Mac, The Dance. No a v nedeľu to bude Classic Rock Show s Robertom Rotom, a to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Tak či už máte pred sebou nejaký voľný víkend, možno pracovný, možno ruka hore, v každom prípade zostaňte naďalej s nami.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Tomáčo by mal tiež na svojej češtine popracovať, lebo má naozaj fantastickú výslovnosť, najmä to české ř. Povedz Žehoš.
2: Žehoš v Krkonošiach. Som mal takú besedu asi hodinovú s nejakým výnimočným záchranárom a on sa volal, že Bošek Kováš.
1: Joj.
2: A tá ženská z agentúry prišla za mňou a že ako všetko fajn, ale vy by ste mali jednoznačne chodiť na logopedii.
1: Jo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Kasu síce nedržím, ale aspoň do nej prispievam krásnymi sumičkami a potom vlastne tu vyplakávam, že koľko posielam žene, aj synovi a vlastne aj hoci komu.
1: Pred výplatou alebo po výplate, Tomáčo?
2: U mňa je to úplne rovnako, že aj pred, aj po, stále si akože z mínusu vždy ideš a to mňa baví.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Zdravíme aj na piatkové cesty, tam je situácia stále dosť komplikovaná. Pribudli 3 nehody v Prešove na konci Požiarníckej v smere na Obrancov Mieru, v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárova a za Valalíkmi v smere do Košíc na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú za Telincami v smere do Vrábeľ. Tento úsek je neprejazdný. V Handlovej na kruhovom objazde pri Umeleckej škole, v Košiciach na generála Svobodu pri Lidli a pred Košicami v smere z Košických Olšian. Kolóny vás zdržia v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy, je to asi na 15 minút, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a až hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. S kolónami rátajte aj kvôli cestárom, konkrétne na R1 na dvoch miestach, za Vočkovcami v smere do Trnavy a za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a ďalšie kolóny sú kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolena Slatiny a na vjazde do Nižnej spod Biela. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia taká v podstate ešte stále piatková. Zdržia vás nehody, kolóny, aj cestári. Nová nehoda je v Košiciach na Masarykovej na kruhovom objazde pri Gorkého. Staršie dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Veľkej Mače, za Telincami v smere do Vrábeľ a s rozsiahlými kolónami kvôli nehode musíte rátať za Hubovou v smere do Ružomberka. Ďalšie kolóny sú tentoraz nie kvôli nehodám, ale kvôli kolónám na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je to asi na 15 minút, rovnako aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, aj na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. No a Ružomberok už sme spomínali, tentoraz na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Je to asi na 15 minút. No a teda, ako som hovorila, zdržia vás aj cestári. Kolóny sa kvôli ním tvoria na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Asi 20 minút sa kvôli ním zdržíte na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a kolóny sú kvôli cestárom aj na viazde do Nižnej spod Biela. Na teraz je to všetko. Veľa trpezlivosti. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovice desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rob.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Tomáčo by mal tiež na svojej češtine popracovať, lebo má naozaj fantastickú výslovnosť, najmä to české ř. Povedz Žehoš.
2: Žehoš, v Krkonošiach som mal takú besedu asi hodinovú s nejakým výnimočným záchranárom a on sa volal, že Božek Kováč.
1: Joj.
2: A tá ženská z agentúry prišla za mňou a že ako všetko fajn, ale vy by ste mali jednoznačne chodiť na logopedii.
1: Jo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Kasu síce nedržím, ale aspoň do nej prispievam krásnymi sumičkami a potom vlastne tu vyplakávam, že koľko posielam žene, aj synovi a vlastne aj hoci komu.
1: Pred výplatou alebo po výplate, Tomáčo?
2: U mňa je to úplne rovnako, že aj predaj po stále si akože z mínusu vždy ideš a to mňa baví.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rádio Rock.

Radio Rock. Rock na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Rock naplno.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.